0: Luigi.
1: Oui, allô. Bouga bébé. Oui, toi, Andé. Oh là là. Oui, tantine, nambali tantine, nambali tante. Sula kandi wakure. Sula nabahi numéro. Allô? Oh, ça c'est quoi? Mureke kumbi pa abasha mu telefone mameze mvugane n'abana. Allô?
2: Oui, oui, oui.
1: Ni sawa wewe? Daba, ja kuya ka radio kawe. Oui, wewe witwa nde?
2: Yeah.
1: Ah?
2: Esia.
1: Raba, Esia? Kesi? Oui. Wo umeze neza none Kesia?
2: Ego.
1: Wo ufise imyaka ingahe?
2: Umunana.
1: Icyenda. None ubunye ugiye mu wakangahe?
2: Mu wa gatanu.
1: None.
2: Da.
1: Wewe iyo tantine wakuzaniye ikintu canke mbega ninda kunda kukuzanira ibintu? Ibintu byiza inde
2: mama
1: wawe none mama wawe yaguhaye ibintu byiza ucuvuga gute oh kisiya ivyo nibikicendarira nukuri usho ku telefone hamuka chukupa ivyo si byiza eh kisiya keke allo okay keke sura kanu telefone keke sivyo eh allo. Allô?
2: Allô?
1: Oui, ni sawa? Waliwagize ubwoba bwo kuvuga? Uti utwenga. Mbwira, wewe witwa nde none? Oh la la. None, muko murambi pajewe rero. Mava ndabasanga iwanyu n'ukuri sans blague. Je ndabasanga iwanyu n'amwe ati pourquoi muko murambi pa mwebwe? Mwebwe ivyo n'uko na gasivyo? Sivyo. Allô?
2: Allô?
1: Oui, sis. Umeze neza wewe?
2: Eh?
1: None wewe, wari wagiye hehe.
2: Sa?
1: Wewe wari wagiye hehe.
2: Nainga.
1: Urazi ngira nate kukurondera ndakubura.
2: Nariko ndategera.
1: Urakura tegera gusa?
2: Eh.
1: None uwo muntu yakora dodori wanyu kwa ikutigeze umugururira? None wewe witwa nde?
2: Abaise nga Bernice.
1: Bernice, bebe. Oh la la, none vasha, chewe rero.

0: Αλό, αλό.
1: Έτσι, αλλά μαόρο.
0: Αμαόρο, μόνο η μάτ.
1: Ο μεσίνε τα καρδιάρι.
0: Τώρα, σημαίνει δεν το ακούει, το ακούει.
1: Να το τραμμένε τα ώρα που είναι ακρό, δεν είναι ακρό, δεν είναι ακρό, δεν είναι
0: ακρό, δεν είναι ακρό. Umwanya ni wawe hadusa nabariko bararangiza dusika jumunutu mungo twukire kuzagufurike.
1: Basi ndabona cyane kwere ko mugwa mushego zagufite mu gukinwa kwere ka nkwa kwa hinda yifurije ikiro gitwambere niyo nyine Edward na mvuki basazira Dos Santos.
0: Kandi bugeni ubaye umuntu wanyu matwakire kuri no mugoroba.
1: Murakoze cyane reka mure ni wari mu hinga bw'izima reka radukorera ibintu meze neza by'amake kamere rusangire kambone abamye smart robot bino ndikirite na yifurije ikiro gitwa weekend dit.
0: Kandi wihangane ntagire indiri musaba.
1: Oya nandi ni musabare ka ubwo muri cumwanya reka mure uyu wakinyanga igihanga mure damba muri zadi ya kabiri mbone cyangwa twari murengeza mbone ana muri zesuwa cyo kubagira abade mu ngako mutakurana rubine mu kanyo cyangwa pere mu kindo buhanza mu kindo o reka mbone isaba mu mutumwa sike we na mwifite irogi reka mbone wo bita odas mu kirenga sino kubagira didas nga bigira ibugarama mure video de ninga kwitina na mwifite irogi za ikamne santere ngamu kifogero bone santere ngamu kumubira beranga mu itenda sino kugira mu cyangwa mu itenda ndaye tsanga mu itenda cyo sangere kamuni abamusoma abakunzi bisamuti ndundi kiti abariyo sino prete idro gita na atero ndiye mapu bone ntanda papanya ndiri basina yisaba ari kamwe sino prete idro gita mu akote cyane
0: turagushimiye ni ubaye numuntu wanyu wanyuma twakiriye kuri no mugoroba
1: mugire gita na kuri ndiki kiti tudusubirane je ntangora
0: sawa sawa sawa kuri